0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج رامپور کے ملک اور بلاسپور اسمبلی حلقوں میں 690 کروڑ روپے سے زیادہ کے 102 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا،
1: وراثت کو سمان دے کر کے کیسے ارتھویوستھا کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اتر پردیش اس کا ماڈل بنا ہے۔ آج پردھان منتری مودی جی کے نیتروتو میں اتر پردیش اس کا ماڈل بن رہا ہے۔
0: ایودھیا میں شری رام مندر کے نذرانے میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار 8 افراد کو 14 دنوں کے لیے عدالتی حراست میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت کل ایودھیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسپیشل جج پریونشن آف کرپشن ایکٹ رجت ورما کے سامنے ہوئی۔ تمام ملزمین کو جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا۔ فی الحال پولیس نے ملزمین کا ریمانڈ طلب نہیں کی ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 13 جولائی کو ہوگی۔ اس دوران ایودھیا بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی وکیل اس معاملے میں نامزد ملزمین کی نمائندگی نہیں کرے گا۔ دریں اثنا سپریم کورٹ نے کل ایک مفاد عامہ کی عرضی کی فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں شری رام مندر بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو ملنے والے عطیات میں مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ درخواست میں عدالت کی نگرانی میں ہونے والی تحقیقات اور مالی بے ضابطگیوں کے مکمل آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور شیل ناگو کی بینچ نے درخواست کی اجلت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد عدالت دوبارہ کھلنے پر اسے درج کیا جائے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پیلی بھیت میں 579 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے پیلی بھیت سمیت ریاست کے تمام اضلاع کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے عالمی معیار